0: Radio SI. Noćni program.
1: 3:03 kaže ura, v športu nadaljevanju pa v današnjem Zlatem krogu s Primožem Rogličem. To je noćni program Radio SI in 2 na 202. Dobro jutro.

Ne zamudite. Zobna pasta Colgate samo 99 centov. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj. Dobre stvari stanejo manj.

Raspolažem si još milion nježnih i bezobraznih podataka naše mladosti, koja nas pred vlastitim očima vara i krade i napušta. Ne daj se, Ines, poderi pozivnicu, otkaži večeru, prevari muža odlazeći da se počešljaš u nekom boljem hotelu. Dodirni me ispod stola koljenom, generacijo moja, ljubav.